کے جنہیں بھی کسیرا کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکھ رکھ دے ہاں, بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے, کد کسیرا سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا. اوے پنڈت تے انہاں شودراں دے پرچھاویں تو ڈر دے سن, او دا دان کیویں پھڑ لیا؟ گل یہ نہیں ہے. کئی بار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ بھی کر جانے ہیں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہیں. کئی بار ایسا ہوں کہ گل کچھ ہوندی ہے سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہیں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے. اتہاس بھی وہ سننا تے سنانا چاہیے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوئے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا, کھما کرنا سننا چاہیے تے نہ سنانا چاہیے. کڈ کسیرا سونپیا, صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرا دتا رویداسے گنگا دی پیٹا. لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے, ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینو دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. بھائی صاحب کہندے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا.

نائی ہے، بت کاریاں بتیاں کرن والا کر کر سنیا، او کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار برہم، جدے ہردے وچ پار برہم نے نواس کیتا پگتا میں گنیا، او پگتا وچ گنیا گیا، پگتا دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا؟ پائی صاحب کہندے نے

صدقے گلوں کو آئے کھول پہنائی وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کرتے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کرتے نے کدنے کدنے کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنا نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچو اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہنے ہویا کی سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنا نو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں ودیا کر کے ترپیاں راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نو بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نو روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں انہوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے غصے وچ کوئی صدا دے وے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے نے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین تڈ تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیاں نو مان کیویں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے نے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی پوشاک مینوں پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اج رات سیوا تو خوش ہو کے اے میں سب کچھ تینوں دے رہا ہوں کیونکہ جڑا میرا روگ سی وہ نورت ہو گیا تے سین کہندا ہے راجن اج رات تے میں نوکری تے نہیں آیا تیری ڈیوٹی کرنی نہیں آیا کہن لگا نہیں میری اکھا دھوکھا نہیں کھا سکتی میں تینوں آپ آدھا ویخیا پر اج رات کی سیوا نال میرا روگ دور ہو گیا ہن سین کہندا ہے واہ کال پورک تو کیسا ہے بس اتنا ویخیا کہ میں تیری ڈیوٹی دے رہا تے تو میرا روپ لے کے میری ڈیوٹی دین آ گئے کیسی بات ہے کتے اسی بھی پرماتما نال جڑ کے پرماتما دی ڈیوٹی نبھائیے وہ مالک بھی ساڈیاں ڈیوٹیاں دے گا بالکل ایسا ہوندا ہے کہندے نے اج اس گل نو ویکھ کے حیران ہویا دورو رانے سد کے گلو کو آئے کھول پہنائی بس کیتا ہوں تد اد بولے راجا سنے لکائی پرگٹ پائی بھگت وڈی یہ وڈیائی بھگت نو ملی ہے ساد سنگت سادگر جی نے بانی وچ اپدیش دیتا ہے سین نائی بتکاریا اوے کر کر سنیا ہردے وسیا پار برہم بھگتاں وی گنیا انت وی سادگر جی کہندے نے اے

اس محل کا فرش مانو ہزارہ تارے جڑے ہوئے نے، چھت مانو لکھاں ہی چندرما جڑے ہوئے نے، طاقت پوش بھی سوکشم شہدا بنے ہیں، اس طاقت پوش تے ایک دیو مورتی براجمان ہے جدے وچوں کروڑاں سورجاں دی روشنی نکل رہی، پر اے روشنی گرمی نہیں دیندی، جیون دان دیندی، او دیو مورتی جدا کوئی انگ نہیں کوئی رنگ نہیں پر پھر بھی سب کچھ ہے، تیجسوی پرش دے نال دیو مورتی دے سامنے اسی بھی ہوئے ہیں، تیجسوی پرش نے سر چکایا، دیو مورتی وچوں آواز آئی، ہے پیارے نو جامی تار کے اور انیک کشٹ سہار کے جو تیں دکھی سرشٹی پر پروپکار کیتا میری پرسنتا دا کارن بنیا، ہے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، دیو مورتی کون ہے جنوں آپاں اکال پرکھ کہنے، تیجسوی پرش دشٹ دمن کلگی تر پادشاہ، جدو اے کیا اے دشٹ دمن اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، تے کلگی تر پادشاہ آپ کہندے نے کہ اس وقت اے حکم سن کے تے ساڈا من جڑا سی او مات لوک وچ آن نو منیا نہیں، جیہا کہ آپ صاحب جی لکھ دینے

مالک پھر جیڑا تینوں پہا جائے، جیڑا تینوں چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی سدر تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے، پھئی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم بچے چل رہا ہے، جیڑا او دی رضا بچے چل رہا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چل رہا ہے، جیڑا او دی آگیا بچے رہند ہے، بس آرتی منجور اسے لی ہوڑی ہے، اسا ارداز کرنی ہے، کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے، اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی، میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بندا ہویا جویں اک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے، انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسا، भगत कबीर जी कहते ने सुन संदिया तेरी देव दिवा कर अदपत आद समाई, सुन संदिया तेरी देव दिवा कर, सुन मीन्स सुन, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, कोई भावना नहीं, माया माया का प्रभाव नहीं, माया तो रहत, माया तो निर्लेप, सुन सुन जिथे किसी प्रकार की कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही, सुन।